0: was becken i vil læse i en lukket wall og brænde kom og sweep touch the cat lige
1: Det min lin, tør for lån, kan vi lide sin hand
0: Det mundt og break, mundt og bass, ved du for kom og lade læse Det lade hos jeg kog, hvis jeg må dive og lade det bass
1: Du skal finde sig min, at du lade en
0: shit Du vil have back, mundt, vi de mundt og frak, sweep cup og lade læse Du er klæk, så vis, and click